8 horas e 19 minutos com a Roxa. Ore lavana lelo muhivinye vate. Akwinyo arroa, peheria, tika, no tikela tova. Nwana lelo munipunye nea vate. Nyakuli hanaka, mbaranake kamisa. Mpaka silini mpake horashe nivo. Mwenye nyeke. Mutoleke papahio unhimwa.